0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
3: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робам облагия газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надир.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Радио. Радио. Азия Плюс.
6: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
7: این صفحه رو ادامه میدیم. چند سنه رو خواهم گفت که به امروز ارتباط دارد. همین روز سال 2021 بوده که هنرپیشه خلخی تاجیکستان قربان علی رحمان در 66 سالگی درگذشت. همین روز اینی که سال 1934 در اتحاد شوروی کمیسریت خلقی کارهای داخلی تاسیس یافته است و این نهاد دارای ساختارهای گوناگون از جمله اداره های امنیت دولتی، قشونهای سرحدی و داخلی، خدمات آتش نشانی و نظامی نظارت لاگرهای منحتی اصلاحی و محلهای محرومیت از آزادی بود. خب همین روز سال 1878 در انگلیه یک رویداد جالبی در تاریخ فوتبال ثبت شده است. برای اول در میدان فوتبال داور از هوشتک استفاده برده است. همین روز سال 1878. خب الوطن همین روز سال 2016 درگذشته مگامت نوربگاندف این یک کارمند پلیس بود. سال تولدش 85 بود. یادتون است همون لحظه قتل کردن او را در اینترنت هم گذاشته بودند و همون نفری که میخواست که از روی وقتی میگن که گویی که دیگه کار نکنند کارمندان پلیس رو میگن رابطه‌ای براتیا و همین جمله را بسیار استفاده بردند همچون یک شعار بسیاری ها و حتی کدوم وقتی президенти он кишварам ҳамин ҷумлара истифода бурда буд дар куҷое ба фикрам работайте братя. Хуб ҳамин рӯз рӯзи даргузашти ҳамон Магомед Нурбагандов аст. Ҳамин рӯз соли 1547 дар Фаронса охирин соли 1547 ба خاطر он арчанд ки расман ман буда вале ба ҳар сурат бо кадом як роҳҳои дигар идома ёфта буда ва соли 1560 карли ну агар хато накунам намедонам ин ки мегӯяд як фармонро ба имзо мерасонад ки کسی که در دولت اشتراک میکند حکم قتل میگیرد. یعنی تا این درجه جدی با این چیز مناسبت میکند. سال 1847 همین روز در امریکا یا با امریکا 35 مهاجر از خطای آمدند. اولین همون 35 امیگرانتی که از خطای به امریکا رفتند همین روز رفته بودند. سال 1847 سال 1878 در انگلیا تاریخ گفتم برای اول دوباره فوتبال یعنی از هشتگ استفاده برد. سال 1931 همین روز بیوروی سیاسی کمیته مرکزی کمونیستی همین گونه قرار میکند که از محبس ها هزارها مهندس و تکنیک آزاد کرده شوند. یعنی قرار میکند که اونا از محبس ها آزاد کرده شوند. و همین روز سال 1950 در انگلیا همین گونه بیکار کرده می شود محدودیت در سمت فروش صابون که زمان جنگ جاری کرده شده بود. همین روز سال 1981 در فلوت حربی و بحری امریکایی با افسران داشتن ریش رو منع کرده بودند. و همین روز سال 2001 بود که دومای مسکو هشتوکشی و سرودخونی و غلغله رو در مسکو شبانه منع میکند رسما. سال 2001. خوب این بود صحیفه یک روز در تاریخ و چند سنه که به امروز ارتباط داشت. امیدوارم که جالب بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.